Papa. It's

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er her. Lytte til radios, din lokal radio.

It ain't no country club either.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan-Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holde på I mange timer, kanskje mange dager, men undertegnet har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison blir med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første single og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962, og første låt ut ifra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet, og husker jo vakt The Beatles surre på radioen, og kanskje også på stereoen hjemme, sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung, på slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det I nyere tider igjen ble hentet frem, og I dag så det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, I hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles I Ed Sullivan Show I USA. De faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill I tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand. Dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og St. Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut i 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter, liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen i 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på denne måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her. Fairy, sugar bum fairy.

The Beatles dreide seg om I musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ned, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst I Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sun Pepper og The White Album eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumer og gjorde LP-en eller vinylplaten, om du vil, til hovedformatet for musikk, og vinyl har jo eksistert I mange, mange år, og det fantastiske jo at det tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom I 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine.

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst, på din radio.

En klassiker fra The Beatles dette og for klassikere er det mange av fra The Beatles While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte og vi skal ta med at bandet de ga seg I 1970 men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk fra The Beatles og da en låt fra et album som kom I 1970 som heter Let It Be og da selvfølgelig titelkuttet vi snakker om klassikere dette klassikere Let It Be fra The Beatles også. The Beatles

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney som startet Wings. Love Is Strange får du her ifra albumet Wild Life, som kom I 1971.

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The Wings, vi har vært innom Ringo Starr og vi har vært innom George Harrison som dessverre gikk bort I 2001. Det gjorde også mannen som ga ut albumet Imagine I 1971. Han heter John Lennon og en legendarisk låt fra Imagine jo den som heter Imagine. John Lennon han ble drept I 1980.

Det var John Lennon det, og da har vi vært innom alle de fire I The Beatles, som da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison og John Lennon. Vi skal til 1969 og tilbake til The Beatles, og en låt som heter Here Comes the Sun fra albumet Abbey Road får du her. Og dette jo en låt som mange har tatt tak I og laget versjoner av. Ikke minst Steve Harley og Cockney Rebels, som en av mine favoritter, men The Beatles desidert mest

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom i 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da i 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst. En time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelabb, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som skjedde opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst. Ha det!

mission. To observe and study planet Earth. Do not miss any.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

Velkommen til Kort forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikken. I dag lurer jeg på hvordan en utredning hos PPT faktisk foregår. Og svaret på det, det får vi av Jeanette Linhardt Bauer, fagleder i skoleteamet i Nittedal PPT. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Det første som skjer at en bekymring oppstår hos en lærer eller foreldre, og noen ganger også eleven selv. Og hvordan en bekymring oppstår kan se veldig forskjellig ut. Det kan være at man blir bekymret for et resultat på en kartleggingsprøve, eller opplever at eleven ofte strever med oppgaver som de andre elevene mestrer fint, eller at man får til noe en dag, strever med det samme dagen etter. Kanskje opplever man at eleven er stille, lite deltagende i undervisninga, eller man har en elev som har mye uro i kroppen. Strever med å konsentrere seg i timen, for eksempel. Det kan være mange ting. Det som er vanlig når en lærer blir bekymret, er å observere litt en stund, undersøke nærmere det man er bekymret for. Så er det vanlig å undersøke med eleven hvordan eleven opplever sin egen situasjon, drøfte med foreldrene. Så tar man ofte ganske raskt opp bekymringer i skolens ressursteam, hvor det i vår kommune er representanter fra skolens ledelse, spesialpedagog, PPT og ofte helsesykepleier også. Og her drøfter man videre kartlegging og tiltak som man så prøver ut før man drøfter igjen. Og hvis man etter at man har prøvd ut tiltakene ser at eleven ikke har forventet utvikling, og man er bekymret for at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, eller man mistenker lærevansker som for eksempel dysleksi, da henviser man til PP-tjenesten. De fleste henvisninger vi får er fra skole og foreldre i samarbeid. Foreldre kan henvise til oss alene hvis de ønsker det, men vi anbefaler alltid at man henviser sammen med skolen hvis det er mulig. Så kan elever også henvise seg selv til oss fra de er 15 år gamle.
1: Når PPT mottar en slik henvisning, må saken vurderes før et eventuelt samarbeid kan settes i gang.
0: Da er det jeg som fagleder som vurderer den, og etterspør eventuell informasjon som mangler i henvisningen. Når alt er på plass, fordeles den til en av våre rådgivere eller psykologer, som da blir kontaktperson i saken. Og så innkaller kontaktpersonen til inntaksmøte med skole og foreldre. Her avtaler man hva PPT skal bidra med. Ofte består en utredning av at vi observerer på skolen, har elevsamtale og gjør de testene eller kartleggingene vi trenger for å vurdere hva som er utfordrende for eleven og hva eleven har behov for på skolen. Ofte gjør vi en evne- og modenhetstest som heter VISK, og så kan vi ta en lese- og skrivetest, språktest og mattekartlegginger, alt etter hva det er behov for. Vi kan også sende ut spørreskjemaer til skole og foreldre, og noen ganger eleven selv, for eksempel for å kartlegge sosial-emosjonell fungering og oppmerksomhet og konsentrasjon. Så har vi tilbakemeldingsmøte med skole og foreldre, hvor vi går gjennom utredningen og drøfter resultater og funn, og hører om kart og terreng passer, hvis man tenker at kart er utredningsresultater, og terrenget er den faktiske fungeringen til eleven, som foreldre og skole stort sett kjenner mye bedre til enn oss i PPT. Så gjør vi en anbefaling av behov for tilrettelegging. Ofte er det ønskelig at vi gjør en sakkyndig vurdering av behov for individuelt tilrettelagt opplæring, forkortes ofte ITO, og det er det som før het spesialundervisning. Da skriver vi en uttalelse hvor vi gir en anbefaling om hva som kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring, og i hvilke fag eller områder det er behov for ITO, og hvordan denne bør organiseres.
1: Når PPT har gjort sin vurdering, sendes denne videre til skolen og til foreldrene.
0: Det er rektor som fatter vedtak om behov for individuelt tilrettelagt opplæring, basert på vår sakkyndige vurdering. Vedtaket skal inneholde informasjon om innholdet, omfanget, organisering av opplæringen og kompetansen til de som skal gjennomføre opplæringen. Hvis eleven har behov for personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging eller tekniske hjelpemidler, skal vedtaket også si noe om det. Rektor har mulighet til å fatte et vedtak som ikke er i tråd med sakkyndig hvis skolen mener at eleven kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen på andre måter enn gjennom ITO, men stort sett følges anbefalingen til PPT. Og så har foreldre klagerett på vedtaket. Hvis det fattes vedtak om ITO, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan som ofte kalles IOP. Den skal inneholde informasjon om de målene eleven skal jobbe etter, metodene som skal brukes og organisering av opplæringen. Så skal utviklingen dokumenteres i en årsrapport. Ofte avslutter PPT samarbeidet etter at vi har gjort en sakkyndig vurdering, men vi er en del av skolens ressursteam, så vi kan fortsatt følge elevens utvikling og bidra med råd og veiledning ved behov. Så kan man rehenvise til oss senere hvis det er behov for at vi gjør en ny utredning og ny sakkyndig vurdering. Noen ganger avslutter vi ikke samarbeidet, for eksempel hvis vi har viderehenvist til spesialisthelsetjenesten for videre utredning, eller hvis det er mange instanser inne og eleven har en ansvarsgruppe. Da er PPT ofte deltaker i denne gruppa. Vi avslutter heller ikke samarbeidet hvis vi har et konkret veiledningsoppdrag. Her det stor variasjon da, på PP-tjenester rundt om i landet.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Og jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes.

0: Chilling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, liksom, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

by the fashion. Go ahead.